Ula kalo doh lan bangu putong toko yonang yun yutu budak pit no sun tanah pit no sun abang keri daw bangu.

Pergi di mana ta? Orang di mana ta? Di pahan rang lan abang ati aruh manrang junjutun. Teguh orang panjat teguh.